MP3 på stranda i sommer. God sommer. NRK!

Ariel på åpent hav synger unge Særing. Vi skal straks høre Ella Marie sin låt Giga Lestia, det Metre remixen som kommer vår vei opp videre. Skal vi både høre Marshmallow og gjengen i Street Boys først ut da. Så det Sunrise.

0: Gigalesti Alem etter remix her I endelig morgen. God morgen der, hvis du akkurat har stoppet, stopp opp, det ordet jeg leter etter klokken, det begynner med seg kvart på syv. Marshmello og Khalid, sin Silence får de med cirka 3,5 til min. Først ut av så det låta Lønn.
1: Ja, det har fått litt flere penger også.
0: More money, more problems. Det Balenciaga.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god tirsdag. Dette Sverre og Frida I Kjapt Oppdatert.
1: Norge slo Senegal 3-2, og med det så roer vi oss videre I fotball-VM.
2: Ro!
1: Med andre ord så kan vi få skikkelig bank av Frankrike I neste kamp, og likevel vi altså helt 100% sikre en plass videre I slutspillet.
2: Men det ikke alt som skjer, for det også fare for storstreik I SAS, og sør I Europa blir det skikkelig varmt fremover. Og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Med Marshmallow on the beat, Street Poesier har slått å si fri. Det håper jeg at du kanskje også begynner å få, fordi sommerferien den kommer raskt på oss begge to. Sonny Alvin og Emmy gir oss Our Youth rett før klokken blir 7, og da skal vi få litt av nyhetsoppdatering. Aller først ut så er det Bailando.

Backstreet Boys deres Free her I endelig morgen. God morgen til deg. Vi skal straks få litt av nyhets og oppdatering her på kanalen, men aller først ut skal vi høre to låter. En fra Sonja Alvin og Emmy sin Our Youth. Først ut, altså Er det jeg vil ha mer? Og da synger Lande på MP3. Espresso.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Både tenker Gu og Felix John får du på MP3, men før du kommer sånn, skal du få litt av nyhetsoppdatering.
2: Vi starter selvfølgelig her.
0: Sverre Lilleeng.
2: Ja, nå er det helt sikkert. Norge er videre med i fotball-VM. Ja, for i natt så slo de norske mennene nemlig Senegal 3-2, og med to av to seire så langt, så er Norge sikret en plass videre i sluttspillet. Den første skåringen ble satt av Markus Holmgren Pedersen, mens de to siste var det Erling Braut Haaland som sto for. Og med det så er Erling Braut Haaland historisk. Nå er han tidenes mest skårende nordmann i et VM-sluttspill for menn.
3: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv.
2: Og etter kampen så var det full fest på tribuna i New York og rundt omkring i Norge. Sånn her hørtes det ut etter den tredje norske skåringen i Trondheim i natt. Og etter at fansen har gjort roing til en stor greie, så satte det norske laget seg ned på grasset og rodde selv. Og det var kaptein Martin Ødegaard som sto for trommene. Senegal blir regnet som et av de beste lagene i Afrika, så denne seieren er stor. Det mener fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Senegal er gode. Jeg synes ikke de gjorde sin beste kamp i går, men det er jo langt på vei Norges fortjeneste. Da. Det er jo litt av grunnen til at vi slår dem 3-2. Men sterk prestasjon.
2: Og i den neste kampen så møter de norske herrene Frankrike, og det skjer på fredag. Men Norge er altså videre, uansett hva som skjer der. Nyhetene på MP3 fikk du av Sverre Lilleeng.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Hello, hello.
0: Abel Tesfaye.
1: Ja, da, det da meg, og god morgen til deg. Takk for NRK Nyheter. Så la oss en liten nyhetsoppdatering. Klokken har blitt 7. Vi to henger i 2 timer til. Vi straks blir Tora Nadine. Summer Rain heter hennes låt. Først ut av Jasmine Thompson og Felix John. He nobody. Yeah.

her Rock Boys og Vinny her i endelig morgen. Hører vi straks Peggy Gou sin It Goes Like Na Na Na Na Na. Og så tar vi turen da til ja, en liten drink eller to. Først ut da Olivia Rodrigo.

0: smells like
1: na na na na na. Peggy Q her i endelig morgen. God morgen til deg hvis du akkurat har stått opp. Grip dagen. Hør det beste du kan gjøre. Lag deg en fin dag. Vi skal straks i med på noen deres klassiker Begin. I'm begging for a great summer. Først ut da skal jeg være full og finne sammen med Synne Vo. Fest i bygda. Det vil jeg tro.

Sara Larsson med Pink Panthers, The Resistate Side her i Endelig Morgen. Hører vi Bausen sin Addicted to Your Love. Først ut av så James Blunt med Robin Schulz. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Ecstasy. When you're next to me, sier Bausa, Addicted to Your Love her i Endelig Morgen. Hører vi seg Boozy og Miles Smith sin Blink Twice om 3,5 til min første da. Tiesto og låta hans The Business på MP3.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god tirsdag. Dette Sverre og Frida I Kjapt Oppdatert.
1: Norge slo Senegal 3-2, og med det så roer vi oss videre I fotball-VM.
2: Ro!
1: Med andre ord så kan vi få skikkelig bank av Frankrike I neste kamp, og likevel vi altså helt 100% sikre en plass videre I slutspillet.
2: Men det ikke alt som skjer, for det også fare for storstreik I SAS, og sør I Europa blir det skikkelig varmt fremover. Og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

ikke sånn nå. Men jeg har lov til Ed Sheeran, Sapphire, for jeg litt sånn der, hva skal jeg drømme meg tilbake til juli i fjor, når jeg fikk lov til å danse og henge med godsted. Skal vi danse mer nå? Mojo sin klassiker, Lady Hear Me Tonight. Ja, det er bare å høre. Så skal vi videre til David Guetta og Kelly Rowland, blant annet. When Love Takes Over. Den får du om

0: MP3.
1: Ja, det blir en god bit fra Alessandra og Chris Holsen her på MP3. Først tar jeg litt nyhetsoppdatering fra K-nyheter.
2: Det handler om fotball i nyhetene.
0: Sverre Lilleeng.
2: Hele landslaget og landslagssjefen var med og rodde etter seieren mot Senegal i natt.
3: Jeg får bli med og bjuda på en dag som denne.
2: Det sier landslagssjef Ståle Solbakken. Norge slo Senegal 3-2, og nå er det helt sikkert at mennene er videre i fotball-VM. Solbakken sier at spillerne virkelig ga alt.
3: Fantastisk fotballkamp. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere er nesten nede på krampe de siste 10 minutterne.
2: Markus Holmgren Pedersen skåret det første målet for Norge.
4: Helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
2: Det andre og tredje målet ble skåret av Erling Braut Haaland, og det sikret den norske seieren. Landslagsspiller Sander Berge takker supporterne for jobben de gjorde på stadion.
5: Mektig arena, norske støtten er helt utrolig. Og ikke minst å vinne en så tett og jevn match mot et så bra senegalesisk lag.
2: Og etter kampen så var det norsk folkefest i New York, og fansen hyller landslaget og mener at Norge også vant supporterkampen.
6: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
7: det var vi som
6: nordmenn er gæren,
7: det var vi som vant i dag.
2: Og neste kamp er mot Frankrike på fredag, og den ser du på NRK klokka 9. Og apropos Frankrike, hetebølgen i landet har gjort at landet har satt ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i snitt. Det slår den forrige rekorden fra juni i fjor. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Sverre Lilleeng.
0: Og alltid der du er
8: i appen NRK Radio.
0: Abel Tesfay.
1: Hallo, hallo. Har du en mikrofon på, tro? Ja, det er den, vet du. Det er meg, Abel, som henger med deg i en time til denne tirsdagsmorgenen. Takk til deg, K-nyheter. Så kan vi ha et nyhetsoppdatering straks. Kid Laroi og Justin Bieber først ut da. Chris Holsten og hans Bare når det regner.

Elise Holsten her I Endelig Morgen skal vi straks høre Alessandra sin Supposed to be for en låt det vi skal alle først ut til to gode venner Kid Laroi og Justin Bieber og deres låt Stay på MP3

Og ordner seg alltid puls på MP3. En som har gitt oss en ganske så god sommerlåt for noen år tilbake, det Luis Fonsi, det Yankees in Despacito. Vi får remixen, vi, om 3,5 min, først ut av Bergen.

på MP3. Vi straks Kid Laroi sin Without You, og så skal vi sjekke noen klassikere i og med at vi i VM Spirit. Det gjør vi allerede nå med Madeleine sin Henda mot himmelen her på MP3.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god tirsdag, dette Sverre og Frida I Kjapt Oppdatert.
1: Norge slo Senegal 3-2, og med det så roer vi oss videre I fotball-VM.
2: Ro!
1: Med andre ord så kan vi få skikkelig bank av Frankrike I neste kamp, og likevel vi altså helt 100% sikre en plass videre I slutspillet.
2: Men det ikke alt som skjer, for det også fare for storstreik I SAS, og sør I Europa blir det skikkelig varmt fremover. Og du kan høre mer om dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Freed From Desire er låta til gala her I endelig morgenfitteren med meg, Abel. Og hvis du sjekker ut klokka di, så begynner den å nærme seg ni. Det betyr at jeg, Abel, ferdig for I dag, men før jeg går...
1: En eller to kan ikke redde deg Det kohe nord et barn og min dronning ikke vet på klok
0: Så det Karpe, Quick Sal Det Lara!

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Det blir mer fotball I nyhetene.
0: Sverre Lilleeng.
2: Det blir tøft å bli klar til neste kamp I fotball-VM, sier landslagssjef Ståle Solbakken. I natt slo de norske herrene Senegal 3-2, men det de garantert å gå videre til neste runde I mesterskapet. Men før det så skal laget møte Frankrike på fredag.
3: Det veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det 100% sikkert hvis vi skal overleve inne I 16-dels, for den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
2: Og akkurat nå så det størst sjans for at Norge møter Elfenbenskysten til 16-delsfinale. Og I dag det nok mange som dukker opp sliten og trøtte på jobb og skole. Fotballkampen ble nemlig spilt mellom klokka 2 og 4 I natt. Og det var mange som offret nattesøvn for å få det med seg. Men det helt greit, sier Frida Lian Eian, som butikksjef på Excel-bygg I Trondheim. Hun var nemlig oppe selv I natt.
4: I hvert fall utover dagen tenker jeg at folk litt etterslep etter natten.
5: Og du som butikksjef, det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
4: Ja, I dag det lov. I dag det lov.
2: Og feiringen vil ikke ta slutt I Oslo. Blant annet satte rundt 500 mennesker seg ned utenfor slottet for å ro klokka 5 I natt.
6: Ro!
2: Om de klarte å vekke kongen, det vet jeg ikke, men for andre gang så slo måljubelen I VM ut på seismometret til Universitetet I Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Når tusenvis av folk hopper og jubler, så blir det vibrasjoner I bakken, og det kan bli fanget opp av instrumentene som egentlig skal måle ting som jordskjelv. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.

0: får mer musik. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Vi skal ut i Europa i nyhetene.
0: Sverre Lilleeng.
2: Rundt 20 personer har drukna i forbindelse med hetebølgen i Frankrike de siste dagene. Det sier myndigheten i landet ifølge nyhetsbyrået Reuters. De sier det bra at folk vil kjøle seg ned, men at de må passe på at det gjøres i områder hvor det ikke så farlig. Frankrike hadde sin varmeste natt på 7 år i natt, og halve landet satt i rød beredskap. Og vi nordmenn må regne med flere hetebølger i sommerferiene våre. Det må vi ta med i beregningene når vi planlegger, mener klimaforsker Bjørn Samset. Det blir en ny, kjempevarm dag lenger sør i Europa. Mange steder kommer temperaturen til å bikke over 40 grader. Det blir flere og enda varmere hetebølger fremover, og de vil sette nye rekorder fra år til år, sier Samset.
3: Man bør helt klart tenke på litt nye måter når det gjelder ferie. Altså de fleste dager har jo ikke en hetebølge, men risikoen for værsituasjoner som en ting er det gjør, ferien utrivelig, men også kan gjøre det rett og slett farlig.
2: Men varmen har ikke stoppet de vi møtte på Oslo Lufthavn, som var på vei til både Sunny Beach og Alicante.
4: Så det 40 grader, men å drikke nok, så bør det gå fint.
5: Så vi må jo passe litt på, men vi gleder oss i hvert fall.
2: Det ligger an til at flere av spillerne blir byttet ut til VM-kampen mot Frankrike på fredag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier at det kostet mye å slå Senegal 3-2 i natt. Blant annet var det siste kvarteret hardt for spillerne. Derfor planlegger han å bytte ut noen av dem, og det kan være smart, mener fotballekspert Bengt Eriksen.
6: Skal jeg forstå Ståle rett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt.
2: NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.

Og jeg vet ikke med deg, men jeg har i hvert fall kun sovet 3 timer i dag. Altså, for en kamp Norge spilte i går. Lite søvn, men høy energi blir det fortsatt her på MP3, så det bare å henge med.

Ruben synger So High her på MP3. Herregud, klokka har blitt 11:05 på denne tirsdagen her, og jeg vet ikke om du hører det, men jeg har en ganske så grei rusk I stemmen I dag, altså. Og det fordi, som ganske mange andre her I landet, så har jeg vært oppe til klokka 4 på morgenen og sett Norge spille mot Senegal. Og da blir det litt haing og roping og roing, selv om man ser det I stua, så jeg jeg vil til å påstå over gjennomsnittlig sliten I dag. Litt vondt I hodet. Litt, ikke bakfull, men litt, litt kjør. men alt med god form og lykke. Altså, jeg er ikke sliten på en dårlig måte. Jeg sliten på en fantastisk måte. Og da har jeg valgt å gjøre noe som folk generelt ville sett litt ned på. Har du kanskje sett to ganger? Hva det skal du få vite ganske så straks. Før det så skal vi ta turen til denne house-klassikeren fra 90-tallet. Dette Mojo sin Lady. Hear me tonight. Og så vil jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio. Der har vi en avstemning. Men hva det ja, det får du vite ganske snart. Men hvis du kjapp på avtrekkeren, så kan du allerede gå inn og sjekke og stemme.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja da, for der er skjengt opp en liten avstemning. I dag er en dag hvor folk er ganske trøtte, slitne, kan man påstå. Fleste deler av Norge, altså alt fra nord til sør til øst til vest, har vært våkne i natt helt frem til klokka 5-4 og sett på Norge spille og gruse Senegal i verdensmesterskapet for fotball. Og jeg antar at jeg ikke er den eneste i dag som er litt på bakfot, kan man si det. For det er i hvert fall sånn jeg befinner meg akkurat nå i det studio her. Høy energi, men la meg love deg at mellom slagene her så bruker jeg alt det er verdt for å slappe av. Derfor har jeg tatt et ganske utradisjonelt valg for denne tirsdagen her. Jeg har faktisk gått for å ha på meg pysj på jobb. Jeg vet, det er en liten sånn som fortjenes. Men jeg må også si at jeg er ikke det eneste. For i appen NRK Radio har jeg slengt opp en liten avstemning der du kan være med å påvirke. Fortell meg, har du gått for pysj på jobb i dag, eller har du gått for litt mer av de vanlige klærne? Du har altså bare de to valgene. Ble det pysj, eller ble det vanlige klær? Inn i appen NRK Radio og stem hva du ligger an til å gjøre, hva du gjør, hva du har gjort. Hvilke valg har du tatt i dag? Som du hører så er jeg ganske sliten, men det skal ikke stoppe fra det høye energien, fordi jeg har en ting å erklære her på MP3. Jeg mener oppriktig, og det her mener jeg med alle mine ti finger i bakken, 100 kniver i hjertet, alt, hånd på hjertet, så mener jeg at Norge oppriktig har en sjanse til å vinne VM i år. Så lenge vi ikke møter på de gode lagene, hvis noen andre kan ta ut Frankrike og England fra knockout-rundene, så tror jeg vi har ganske god sjans til å vinne VM i år. Og jeg mener oppriktig at Norge kommer til å vinne VM. Jeg vet at det er mange som sier det bare sånn, ja, Norge kommer til å vinne VM, fordi Norge er i VM. Men jeg mener det oppriktig. Jeg mener at Norge kommer til å vinne VM. Nei, i år. Oppriktig. Det er det jeg sier. For å få på litt VM-vibe så har vi hentet ut låta til El Papi. Det her er ole, ole, ole, ole her på MP3. Og husk, du har også muligheten til å ønske deg en liten musikk hvis du føler at i dag er en dag hvor du trenger det.

0: Ja, Emma Steinbakken, sin vo på MP3, synger Alle vil til himmelen. Og mens de ønsker det, så ønsker jeg meg at alle vil inn I appen NRK Radio og sende meg litt av melding. For det jo koselig å sitte her og spille musikk, men jeg vil gjerne spille musikk du har lyst til å høre på denne tirsdagen her.
1: Ofte

synger Silke her på MP3. I det klokka har blitt 40 minutter over 11. Kjendisnader. Kevin Bacon, en person du kanskje kjenner med en ganske morsom navn, har jo blant annet spilt i den ikoniske filmen The Mask. Og vi er jo midt i en greie som heter klimakampen, og en måte mange mener at man skal kjempe klimakampen på, det er av å kutte litt ned på kjøttet, og kanskje spise litt planter og plantebaserte ting, kanskje noen bønner. Du lurer sikkert på hva har dette med Kevin Bacon å gjøre? Jo, jeg kan fortelle deg, for Kevin Bacon har nå byttet navn til Kevin Bean. Ja, han har altså gått fra bacon til bønne, og det er ikke den type bønna. Men den type du putter i tacoen. Og han skal rett og slett oppmuntre deg til å bytte ut kjøtt for litt bønner i ny og ned, for å både spare dyra, men også for å spare litt penger. Og så lurer du på, har han faktisk gjort det sånn helt lovlig? Må han liksom gått og fått nytt pass, liksom? Neida, det har han ikke. Men dette er jo et samarbeid med en kampanje. En underholdning, ikke underholdningskampanje. Holdningskampanje. bare som en liten gimmick til å liksom kunne oppmuntre folk til å faktisk bytte ut kjøtt med litt bønner. Og vet du hva? Jeg synes det er en ganske gøy måte å gjøre det på. For en ting er sånn, hvis Kevin Bacon hadde bare stilt opp i en reklame, da hadde det vært sånn, ja ok, det er kult, haha, bacon, bytte om til bønner. Men det å faktisk bytte navnet sitt på tull, fra Kevin Bacon til Kevin Bean, jeg må si at det er ganske gøy, altså. Det er en mye gøyere måte å gjøre det på enn å bare stille opp i en reklamefilm. Så shoutout til Kevin Bacon, eller Kevin Bean, som han nå heter. Jeg må si, jeg tror jeg er litt større fan av Kevin Bean enn Kevin Bacon. Ikke fordi jeg er vegetarianer, men kanskje mer fordi det er litt gøyere å si Kevin Bean enn Kevin Bacon. Jeg vet ikke. Hva synes du? Har du en formening om det? Send meg litt av meldingen i appen NRK Radio.

0: får mer musik. Straks får du denne. På MP3.
1: Og ja da. All I Know, Rudimental og Kali, det det du kan forvente deg. I dag, om cirka 2,5 minutt. Hvis du lurer på hvorfor jeg snakker sånn her, så det rett og slett fordi, du vet, jeg har faktisk ingen grunn til det, så jeg vet ikke hvorfor jeg snakker sånn her selv. Men før vi skal få høre den banger låta der, så tar vi turen til NRK Nyheter for en liten nyhetspåfyll.
2: Og det skal handle om Iran.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Iran har ingen planer om å la FN inspisere atomanlegger som ble bomba av USA og Israel i fjor. Det sier ambassadøren deres til FN. I går så sa vicepresidenten i USA at Iran hadde sagt ja til at inspektørene skulle slippe inn, og kalte det en viktig milepæl. Iran sier at samtalene med USA går fremover, men sier samtidig at de vil svare om Israel fortsetter å angripe Libanon. Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge kaller fredssamtalene en pustepause.
4: Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
2: Helten fra ishockey-VM, Henrik Haukeland, mistet plassen på landslaget. Den norske målvakta har meldt overgangen til et lag i den russiske hockeyligaen. Norges ishockeyforbund har en regel som sier at spillerne som jobber for klubber i Russland eller Belarus ikke får være med på landslaget. Det forteller reporter Sverre Lilleng.
5: 31 år gamle Haukeland ble kåret til den beste målvakta under VM i Schweiz i år. Han har vært på landslaget i 10 år og vært førstekeeper siden 2019.
2: Haukeland har så langt ikke svart på spørsmål fra hverken NTB eller TV 2. Olivia Rodrigo skal arrangere en musikkfestival med bare kvinnelige artister. Det skriver hun selv på Instagram. Festivalen har fått navnet Daisy Chain Fields, og den skal arrangeres i California i august. Chapel Rowan, Cat's Eye og Doechii er blant artisterne som skal spille på festivalen. Rodrigo, hun skriver selv at alt overskuddet fra inntektene skal gå til veldedige organisasjoner som da jobber for å frem og forsvare kvinner og jenter. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Åh, det tar jeg da. Jeg liker det her. I like it. Tusen takk for nyhetene, Mathias. Vi tar en titt på været. Starter opp i Lakselv, Finnmark. Der blir det 14 grader på det høyeste. Og det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Harstad i Troms, de får 10 grader, hvor det blir regn resten av dagen. Narvik i Nordland, der blir det overskyet resten av dagen. Vi kan ta turen til Molde. Der blir det 13 grader, 17 millimeter med nedbør. Det er mye regn hvis du befinner deg i Molde i dag. Kan ta turen til, skal vi se, blir det Rogaland. Vi kan ta turen til Kleppe. Der blir det overskyet resten av dagen. 17 grader det du kan forvente deg temperaturmessig. Skal vi se her da, Holmestrand. De får 24 grader, hvor det blir delvis resten av dagen. Sjalu. Vi kan dra til Tranby. Der blir det 23 grader, og delvis skyter resten av dagen. Værvinner i dag, det blir faktisk Grimstad. Agder, der blir det 25 grader, hvor det blir delvis skyter resten av dagen. For mer vær, så kan du gå inn på yr.no, eller appen Yr, for å få med deg det.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Helt på radio.
6: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen.
1: Det stemmer, det er navnet, og du catcher meg mid-jesp. Ja, jeg har kun sovet 4 timer i natt, litt sånn som ganske mange andre her i landet. Nå vet du hva, stemningen blir på topp, for det akkurat nå det Rudimental og Khalid.

en tirsdag. En tirsdag morgen hvor klokka den har blitt 15 minutter over 12, og navnet Ager, jeg skal henge her med deg helt frem til den blir to, altså. Det betyr to, ja, ikke to gode timer, men 1 time og 45 gode minutter det vi har foran oss nå. Jeg vil gjerne at du skal gå inn i appen NRK Radio og fortell meg hvilken låt du vil høre for å feire at Norge har vunnet kampen sin mot Senegal og kvalifisert for de neste rundene av VM. Altså, tenk at det har gått 28 år siden vi var her. Ikke det en helt sinnssyk følelse? For meg så det det, men jeg har ikke vært født i 28 år da, så jeg var ikke der siste gang dette skjedde. Men jeg må si at mine 10 år i Norge, så det ganske kult at dette skjedde i min levetid, altså. Og jeg vet at det ganske mange andre folk på min alder som tenker akkurat det samme. Så inn i appen NRK Radio, vi må jo feire at Norge har vunnet kampen sin mot Senegal. Og med videre. Det blir så kult å se. Det blir så kult å følge med på videre. Og jeg er så klar allerede. Jeg er så klar. Akkurat nå tar vi turen til Golf sin smørblomst, mens jeg venter på din ønskelåt i appen NRK Radio.

Selv om det kanskje vått flere steder I landet I dag Så holder vi det godt og kokende her for deg, altså Vi kjører på, vi Dette en låt fra rett før påsketiden Hjortdal og Sleiken ga oss denne bangeren her

0: danser. Viktor Sotberg, sin Blim-låt, fikk se deg her på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, da har jeg fått en liten melding fra ei, jeg holder med sin kompis, jeg kjenner deg ikke, men alle her på MP3 er mine venner, så det er jo alltid koselig å få vending, melding fra deg som hører på. Fått en melding fra Oliver, som skriver så mye som følger. Hallo, jeg trenger din hjelp, utropstegn. Har to venner som er ute og kjører akkurat nå på en ganske lang biltur, har sagt til dem at de skal sette på MP3 for å få hørt denne låta her. Prikk. Så nå håper jeg virkelig at hvem du har sendt melding til, Oliver, de har rukket å skru på kanalen. Kanskje jeg skal drøye den her litt ut. Det kan de allerede høre på, og ikke vet at den låta her er til dem. Men han skriver som følger. Vet at de begge har hatt litt problemer i kjærlighetslivet, og da hadde det vært gøy med en låt. Og jeg elsker hvordan du har tenkt her, Oliver. Låta han har lagt inn er Hotline Bling. For å kanskje få telefonen deres til å ringe litt mer. Altså, Oliver, jeg må gi deg den her, altså, jeg må... Oi. Ja, du skal få en applaus der. Det var ordentlig god tenkt, Oliver. Og hvem enn disse vennene dine er, som er ute og kjører og skaper en ganske lang kjøretur, jeg håper også at den låta her kanskje kommer med litt god lykke, og rett og slett får din telefon til å hotline blinge litt mer enn den har gjort før. Oliver, du er god her, altså. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Du fikk Broiler og Sophie Loud med Oh My God her på MP3. Hvor klokka den har blitt 41 minutter over 12, og det betyr at det på tide med litt av throwback. Og hvilket årstall tror du vi skal reise tilbake til? Jeg glemte at du ikke kan svare meg, men 2016 et år som mange har snakket om i det store 2026. Mest fordi det var 10 år siden, og med en gang ting blir litt gamle, så føler man en slags nostalgi for det. Og det har i hvert fall min generasjon gjort med 2020, altså i 2026, for året 2016. Det har vært memes om Pokemon Go, og året Donald Trump først ble valgt som president, og fidget spinners, og YouTube Rewind, og alt og ingenting i mellom der. 2016 var også et ganske bra år musikkmessig. Det vil jeg tørre å påstå. Verdensbildet, kanskje ikke helt det perfekte. Men musikken, det var ganske fire. Og en av låtene som virkelig satt fyr på 2016, det var samarbeidet mellom Drake og Rihanna. Og nå vet jeg at vi nettopp har spilt litt Drake her på kanalen, men kan det bli for mye Drake? Jeg mener egentlig ja, det kan bli litt for mye Drake, men når det i samarbeid med hun stjerna her, Rihanna, så blir det ikke helt

0: Rihanna og Drake sin work fikk du her som throwbacken fra 2016 på MP3. Og kanskje ikke helt en throwback, men vi skal tilbake til 2020, da dansegulvet ble stengt ned, og vi fikk denne ikoniske intervjuet her, som Fred Again valgte å gjøre om til en ganske så banger-låt.
1: The hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted.
2: We've lost dancing. We've lost dancing.
1: If I can live through

0: Yes.
1: Du fikk Fred Again sin Mareira her på MP3. Og mens vi først I dansemoden, så kan vi holde det gående litt til. Two Dots and Smile og Korseron. Lagde det bangeren her, Off One heter det. Det bare å riste seg løs nå, altså.

0: Oda Rolls store ord her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Du hørte helt riktig, det akkurat det vi skal gå i gang med. Dine tre på MP3. Det gjeveste, som jeg pleier å si her på kanalen. Det gøyeste også. For jeg skal rett og slett lene meg tilbake og gi over musikkansvaret til deg som hører på akkurat nå. Du som hører på må inn i appen NRK Radio. Sende meg din låt, din nominasjon til dagens Dine tre på MP3. Og hvilken vibe er det vi går for i dag, lurer du kanskje på? Vi må jo gå for din favoritt hurra-låt. Låta du setter på når du vinner. For det er akkurat det vi har gjort. Norge, vi har vunnet, vi har kvalifisert oss til neste runde i VM-kampene. Og derfor trenger jeg din låt. Din feirelåt er det jeg trenger. Inn i appen NRK Radio, låta du setter på når du har vunnet. Gjør det. Du har cirka tre låter på deg, som vil si 6 minutter. Ikke så mye mer enn det. Inn i appen NRK Radio akkurat nå, send meg låta di med en eneste gang. Jo fortere, jo bedre. Husk at du ikke har så veldig mye tid på deg, altså. Så det er bare å begynne å tenke og skrive.

0: God sommer.
1: God sommer.
2: NP3.

0: Staysman som synger Viva Hispania. For en låt altså. Det god sommersending det der. Dine tre på MP3. Og vi har kommet der vi burde være, nemlig dine tre på MP3. Og vi starter av allerede første låt ut med en god diss til vår kjære bror Sverige. For det Robin som har tikket inn i inboxen og sendt inn den låta her. Fordi jeg har spurt om din favoritt feirelåt. Og der har Robin skrevet Soppskirobygge, kjøpe hele Sverige. Rik og best i fotball med en liten sånn kul solbillig emoji. Der du god, altså Robin, der du god. Skal vi bare kjøre på med en gang, eller? Vi vet jo at vi bedre.
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Andre låt ut, det var Post Malone, Quavo. Congratulations. I dag har jeg spurt deg om din favoritt feirelåt. Låten du setter på når du vet at du har vunnet.
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi har kommet til den siste låta ut i dine tre på MP3. Og jeg må jo si, grunnen til at jeg spurte deg om å sende inn din favoritt feirelåt er rett og slett fordi vi vant. Historisk, Norge med videre i VM. Vi har kommet oss, vi har kvalifisert, og kvalifisert igjen. Derfor er det rett og slett denne tirsdagen vi skal feire dette. Derfor har jeg spurt om din feirelåt, og nå har vi fått en fra Emilie. Vi har fått en fra Robin, og nå skal vi til Thomas, som har sendt inn Må jo spille Alt for Norge av Drillos, med en solbille-emoji. Det er jo klassiker fotballlåt. Det er jo det, Thomas, det er jo det. Og på det så kan jeg ikke krangle så veldig mye. Vi har jo hatt en haug med VM-låter i år. Veldig mange gode. Noen litt dårlige, er det lov å si. Men det her, det er jo klassikeren sjæl. Vi tar det til Drillos og gjør den lande. Alt for Norge.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

Alt for Norge, siste låt ut I dine tre på MP3, sendt inn av Thomas. For en dine tre på MP3 vi har hatt I dag, altså. Og det skal bli like godt I morgen.

0: Benson Boone.
1: I'll tear it all down.
0: Som synger Ghost Town her på MP3. I det klokka har blitt 15 minutter over 1, som betyr at jeg kun har 10 minutter igjen på kanalen.

0: at det bedre.
1: Tiger ut 301, leve fikk du her på MP3. Og klokka den beveger seg mot to med stormskritt, som betyr at MP3-klubben er på vei og skal holde deg med selskap for resten av ettermiddagen. Så bare å bli værende på kanalen og kos deg sammen med Martin.

0: takk til Ager. For en låt.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Baby, there's nothing holding me back. Og denne. På MP3.
0: Og nå er det du og meg. Fy fader, eller har du holdt på som meg I dag og bare... Altså, jeg helt der. Du trøtt I dag? Ja, vi snakker mer om det her om litt, for å si det sånn. Nå skal vi kunne på. Vi får litt kunnskap inn, og det får vi av NRK Nyheter. Her siste nytt nå. 1 minutt over 2.
2: Og det skal handle om en FN-rapport om Gaza.
1: Mathias Mikkelsen.
2: Israel har målrettet gått til angrep på palestinske barn I Gaza. Det konklusjonen til en uavhengig FN-granskning. Undersøkelseskommisjonen har kommet fram til at disse målrettede angrepene har skjedd også etter våpenhvila mellom Israel og Hamas fra oktober I fjor. Omtrent 30% av de som drept I krigen I Gaza barn, det forteller reporter Jesper Nordendal.
3: I rapporten fra FN så står det at angrepene mot unger har bidratt til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, da skriver Reuters.
2: I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det sier den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Dette har blant annet gjort at franskmenn har gått til havet eller elva for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
4: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye.
2: Og I Paris kan det bli en ny varmerekord I dag, dersom temperaturen når 40 grader. Nordmenn spiser mer bearbeidet bacon, pølser og kjøttdeig nå enn før, og dette gjelder spesielt unge folk ifølge Statistisk sentralbyrå. En fjerdedel av oss sier at de spiser bearbeidet kjøtt mellom 4 og 7 ganger I uka, men blant unge mellom 16 og 24 så det nesten halvparten. Dette dårlig nytt for helsemyndighetene, som helst vil at vi skal spise mer fisk og mindre pølse. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Takk, Mathias, som tar for oss vær her hos oss. Da får vi alltid av yr.no, og vi kan starte med oversikten og få se om det ikke noe varmerekord å spotte I Laksherd I Finnmark I hvert fall. Det blir regnbyger og 9 grader I kveld. Harstad, 8 og regn. Du Narvik, så slipper du ned regn I kveld. Da blir det bare oversjø 9. Namsos I Trøndelag for å oversjø 11. Går til Molde gjennom Romsdal, blir mye regn I kveld og 12 grader regn og 13 I Leikanger. Og da får vi litt regnbyger av 16 grader, men I Klepper Roland, der blir oversjø bare 15. I Grimstad Agder 17 grader I kveld og deler vi skia vær. Deler vi skia vær I Holmestrand med 19. Det også med oss Tranby Buskerud med 18 og over skia. Deler vi skia vær I Rakkestad I Østfold med 16. Og I Stange så blir det 14 grader I kveld og regn. Altid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
1: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
1: I hele verden og alltid der du
5: I appen.
1: Martin Holmen.
0: Halla du, du trøtt I dag, eller? Jeg føler det en ting alle har snakket om, så det Åh, jeg så trøtt I dag. Jeg så trøtt, ja. Mer om det, men aller først nå. Her Shawn Mendes. Yeah.

Dash Berlin og Better Off. For en ting aldri om dagen så det ro. Så mye roing.

Ball in. Det er lønn. 23 over 2. Og nå, konkurranse. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Vi kombinerer nemlig appen med det som skjer her på radio. Du får noen hint I appen hvis du går inn og hører på oss direkte. Så finner du en avstemning. Der ligger det nå både et hint I form av emojier, men også I form av tekst. Det ene hintet denne sangen kan du. De andre hintene må du gå inn I appen for å sjekke ut. Og så kan du få lydhint av meg også her på radioen. Og jeg tenker at du skal spille litt av introen på låta, for den altså så kjent at du kommer til å ta den med en gang. Og hvis du nå da skjønner hvilken låt vi skal til, så sender du melding til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn med riktig svar, jo større sjanse har du for å vinne. Og her altså lydhintet. Ok, hva kan det der være? Ja, litt sånn. Du var litt nysgjerrig nå, ikke sant? Ok, helt tydelig. Ok, en gang til. Mm-hmm. Appen NRK Radio. Gå inn og skriv til meg hvis du vet hvilken låt det her Jeg finner også avstemningen, altså. Og jo flere meldinger du sender I, jo større sjanse for å vinne. Og du skal få flere hint av meg etter musikken fra Sofie Loud. Nå først, Post Malone.

0: Sofie Louds, Lise Reppe og Fluent på NRK MP3. Og det sånn at vi holder på med konkurransen som heter Klubbkoden, hvor du får noen hint av dem her på radioen, sammen med hint I appen NRK Radio, med noen emojis, og de skal hjelpe deg å finne ut av hvilken låt vi skal fram til. Og når du vet det, sender du melding til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Martina har sendt melding til meg. Jeg tror det Jovial av Fredrik Kalas. Det det ikke, men det kan høres litt sånn ut, for lydhintet her fikk du I stad. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Og så har jeg gått inn I Translate, og så har jeg oversatt teksten til engelsk, og sånn går den da.
1: Sun, beer, smiling at the camera bread, butter, chilling and relaxing, living like never before, don't bother exercising.
0: Ikke sant?
1: When I can have surgery, sun, beer, smiling at the camera bread,
0: Det var helt merkelig tekst. Hvis du vet altså hvilken sangtekst eller hvilken sang da vi skal fram til, så sender du melding til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og I dag det et NRK MP3 handlerett som I premien, og diplom selvfølgelig da. Skulle bare mangle. Vi skal trekke en vinner etter musikken fra DJ Jesse Jeff and the French Prince med Summertime. Gleder deg til den. Den kommer om 2 minutter og 50. Nå først Carina Dahl og Sade King. Her Cowboyhatten.

DJ, Jazzy Jeff og Summertime. Og vi holder på å finne ut av hva som skjuler seg bak klubbkoden. Det lydhintet her har du fått. Bam, bam, bam, bam. Men hvilken låt det her da? Svar på det du skulle få nå. Fordi jeg har fått mange riktige svar I appen NRK Radio. Og I appen har jeg også fått noen lydhint. Jeg har også fått noen hint I form av emojis. Det en sol, en resebil og... som går sjukt fort. Et hint har altså vært denne sangen kan du, og den norsk. Og I appen altså så mange riktige svar I dag. Tusen takk for alle som har kommet inn. Riktig svar, det Matt Hansen og sommerkroppen. Og den som har vunnet I dag, det Eskil. Grattis da! Eskil, hør på oss fra Trondheim. Og takk til deg, Eskil. En ny klubbkode I morgen. Det skjer 14:15. Nå her på radioen. Musikk da. Ifra Mats Hansen. Her sommerkroppen. 9:30.

0: sommeren.
1: Johanna skriver, jeg koser meg på melding til oss i appen NRK Radio. Ja, det hyggelig å høre da. Har du noe å si meg I dag, så bruker du altså appen. Send meldingen da vel. Jeg digger det. For meg har folk å si bare ro. Ro. Akkurat der vi skal være. Akkurat der vi skal ligge. Jeg spør I appen NRK Radio, blir det for mye fotboll om dagen? 26% svarer ja, begeret fullt. 74% sier nei, nei, nei, gi meg mer. Jeg har jo prøvd nå de siste dagene som har vært sånn bevisst på det. Her I MP3-klubben, ikke snakker for mye om VM, men du vet, dagen etter vende mot Senegal, da blir det litt fotball, altså. Men jeg prøver å kombinere med ting. Blant annet I appen NRK Radio spør jeg, har du et kallenavn? Og grunnen til jeg spør om det, fordi at Helene, som sammen med Martin Ødegaard, Helene Spilling, har jo begynt å hekle, og nå har hun fått et kallenavn, hvis nok, ifølge min mote, som heter Heklene. og det synes jeg var litt gøy, Heklene. Så da spør jeg I appen, har du et kallenavn? Send gjerne meldingen I appen NRK Radio, jeg vil vite hva du kalles. Hva ditt kallenavn? Selv så, I oppveksten ble det alltid kalt bare Holmen, altså etternavnet mitt. Litt sånn kjedelig egentlig, hvis du spør meg. På russelua mi stod det talkshow, men ingen kalte meg talkshow, liksom. Det var bare, det var Holmen jeg ble kalt. Men hva ble du kalt? Har du et gøt? Send inn da. Appen NRK Radio. Ro. Ro. Skjønner du? Det funker til alt. Nei. Skulle hun ha gønnet på med noe Sara Larsson, eller? Jeg tror det, altså. Her Can't Tame Her. Mr. Worldwide! Han kommer også etter hvert, altså. Slapp av.

0: hagle, og du rå. Og jeg spør, har du et kallenavn? Grunnen til jeg spør om det for at Helene Spilling, som sammen med Martin Ødegård, han har blitt kalt Heklene. For de har begynt å hekle så mye, og folk elsker oppskriften hennes. Hvordan kallenavn har du? Malin som Sofie skriver her. Petite, fordi jeg liten. 1,60 høy. det bra navn. Ingunn skriver, jeg ble kalt Utgunn i stedet for Ingunn. Det gøy. Og Vigdis Mariette skriver, kallenavn Mrs. Lover. Lover har en Tesla med personlig skilt. Lover heter jo løver og fjerner streken over øen. Oi. Så det heter altså Vigdis Mariette Løver. Det et bra navn. Wow. Så Mrs. Lover Lover. Og så låter det igjen, det der Mr. Lover Lover. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, for jeg kommer ikke på det.
1: Faktisk.
0: Mr. Lover Lover. Og så melding av Magnus, han skriver, en kompis av meg kallte meg bare kalkulatoren. Han fikk navnet etter at han klarte å regne ut nøyaktig hvor mange minutter han kunne sove på forspill for å våkne opp akkurat i tide til taxien til byen. Han bommet aldri. Det var så sjukt gøy. Her hos oss, snart klart for NRK Nyheter. Men nå først, Kamelen.

0: hele verden, og alltid der du er, i appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: Og klokka, den er tre. Åh, smak på den, du. Du har klart å komme helt fram til tre på en tirsdag hvor du kanskje litt trøtt. Det bra, det. Og med litt Dua Lipa. Don't start now. Vær så god.

0: Oh ja, oh heaven. Og jeg spør, hva ditt kallenavn? Tore har sett melding her, skriver man kommer ikke unna å bli kalt for Tore på sporet når man heter Tore. Nei, den ser jeg. Tobias sier at han blir kalt McNugget, fordi han sovner en gang på McDonald's. Sander blir kalt Sjørøveren, fordi han gikk på en skikkelig smell på snowboardvinter, måtte gå med sjørøverlapp på det ene øynene i måned. Og så har vi Henrik her som blir kalt for Broccoli. Og det har ingenting med at han er sunn å gjøre, men at han farget håret grønn til en temafest på videregående. Og så har vi fikk en melding i sted da, fra Vidis Margrethe her, som skrev at hun blir kalt Mrs. Lova Lova, og så har hun Tesla med skiltet Lover på. Og så var jeg sånn, åh, det Mr. Lova Lova, hvilken sang det? Fått meldinger i appen denne koralen med riktig svar, ja. Og vi har med oss nå Stine med Merete. Hei!
1: Hei, sant?
0: Jeg trodde med en gang du sendte meldingen og skrev Mr. Bombastic at det var ditt kallenavn.
1: Nei, heldigvis det ikke så ille, sier
0: Hva du bekalt for noe da?
1: Jeg har egentlig ikke aldri hatt noen masse kallenavn, men Merete har vel vært en gjenganger opp igjennom, tror jeg.
0: Altså bare Merete?
1: Nei, S-Merete.
0: Åja, oh, så Smerete? Om den ikke dum!
1: Nei.
0: Den får du av meg liksom. Det greit. Hvor du på veien av Stine Merete?
1: Der er jeg hjem fra hyttetur.
0: Har du begynt sommerferien?
1: Ja. Litt her og der. Jeg er heldig litt når det passer seg.
0: Så fantastisk da. Da blir det en fin dag videre, og takk for at du hører på.
1: Takk lenge med deg.
0: Og låta vi leta til, var den her. Nei, Mr. Lova Lova, girl. Mr. Lova Lova. Åh, Mr. Lova Lova. Nei, Mr. Lova Lova. Det ikke dum, da. Send meg gjerne melding i appen NRK Radio. Hva ditt kallenavn? Jeg har sånn avstemning gående nå. Har du kallenavn? Akkurat nå svarer 53%. Ja, opp til flere. Men så har vi 12 som sier, nei, jeg kunne tenke meg et. Og det deg som har stemt på, jeg kunne tenke meg et. Send meg gjerne melding da med navnet ditt, så skal vi lage et kallenavn også i dag. Hva?

0: One Republic det, med Sunshine på NRK MP3. Jeg heter Martin, hyggelig at du med meg, virkelig. Og her hos oss så det sånn at Birger Westmo I Filmpolitiet har vært og sett en helt ny spillfilm som har hadde premiere på fredag, nemlig Toy Story 5.
1: Er det så ille for leker der ute som de sier?
2: Vi finner flere forlatte leker hver dag.
3: Vi fortapt!
1: Tech har invadert vårt hus også.
2: Det noe rart, Jesse. Leker til lek, men... Tech tralt.
3: Jeg mister Bonnie til dette apparatet. Du.
0: Akkurat. Hva syns Birger Westmo om Toy Story 5 som var ute på kino? Svar på det får du rett etter Ed Sheeran, Justin Bieber med I Don't Care. Og nå først Rock Boys og Vinnie. Låta her. Den bra. Her håpløs. 20 over 3 eller 10 da. Minutter på halv fire, liksom de.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber. I don't care. Og nå til Birger Vestmo og til filmpolitiet, som har sett filmen som heter Toy Story 5, kommet på fredag på norske kinoer. Altså rykende fersk, altså. Og hva synes Birger om filmen? Her får du svaret inn ett minutt.
1: Bunny, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
2: Yeah.
3: But then you had to ruin
2: it.
3: You're not even listening to me.
2: I'm always listening.
4: Woody og Buzz Lightyear klar for en runde til. Toy Story 5 lekende underholdning med alvorlige undertoner. Den ikke like god som sine forgjengere, men like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
5: Woody!
6: Jesse, hello!
5: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: Når vi møter leikene I denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Bonnie blir som forheksa av skjermen og slutter å leke. Det må Woody, Buzz og ikke minst Jesse gjøre noe med. You got a friend in me.
7: Woody! Woody!
8: Came here as fast as I could. Halt! Who goes there?
9: Whoa, whoa, whoa!
8: I come in peace.
4: Toy Story 5 lykkes med mye, og den velmenende historien får en passende konklusjon. Filmen kanskje seriens svakeste, men likevel et animasjonseventyr av høy kvalitet.
10: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is for everything.
0: Terningkast 4. Takk til Birger som anmeldte Toy Story 5. For flere anmeldelser, sjekk ut nrk.no/filmpolitiet. Her nå, Puls. Og ordne seg.

0: Tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Liadam. Go home. It's tea time. MP3-klubben. Nå skal vi til hvordan man uttaler landet Senegal. Eller det Senegal? Eller det Senegal? Eller det, ja, skjønner du? Det mange måter å si det på. I appen NRK har jeg fått meldingen nå fra Magnus her. Han skriver, det heter Senegal med lang E. Alt annet høres ut som man prøver alt for hardt å snakke fransk på en tirsdag ettermiddag. Ida skriver at man skal uttale det Senegal med, med trykk på slutten. Det tross alt et fransktalende land. Ok, Senegal. Ok. Og så har vi Sandra som skriver at man alltid har sagt Senegal med kort E. Senegal. Ok. Og hvis jeg går inn og googler det, så er det faktisk riktig, ser ut som det riktig Senegal. Altså Senegal, med liksom trykk på G-A-L, som i gal. Akkurat nå i appen NRK Radio også er det det som har fått flest stemmer. 44% på Senegal, og så har vi 33% på Senegal, og 22% på Senegal. Appen NRK Radio. Vi stiller store spørsmål I dag. Hvordan uttaler du altså ordet Senegal? Og ikke bare det, vi spør også om I appen NRK Radio har et kalde navn. Og jeg har fått melding her fra Johanna, som skriver at hun vil ha et kalde navn. Og hva kan vi kalle hun? Hun heter Johanna. La meg tenke på det. Så skal jeg finne et navn til det. Johanna. Hva tenker jeg som knaker her?

0: Thompson her, det dansmakey, dansmakey på NRK MP3. Den smeller greit, den der altså. For å si det sånn. Lykke som melding til oss I appen NRK Radio. Hun sier at hun sier Senegal. Vi spør altså, hvordan uttaler du altså landet Senegal? Jeg sier Senegal, tror jeg sier. Ja, det her kan vi nesten fortsette med helt til vi kraperer, rett og slett. I dag tidlig så var jeg vikar I P1 Stor-Oslo, hadde morgensending. Og da hadde jeg besøk av Kristine, som programleder for Leseklubben. Den finner du I appen NRK Radio. Akkurat nå så leses det Brødrene Løvehjerte. Og sammen med seg å lese, så har han ofte med seg en kjendis. Og nå om dagen så det da Else Kåss Furuseth. Og jeg spurte da Kristine, hva kjennetegner en god bok? Og så...
1: Når vi driver og snakker med Else nå, så sier hun sånn, herregud, jeg bare vant til å sluke en bok, jeg kan ikke snakke om det og dykke ned I detaljer.
2: Bra parodi, eller?
3: Wow, imponert!
1: Unnskyld.
3: Hva var det der?
0: Altså, det enig? Ikke det en bra parodi av Else Kåss Furuseth? Jeg tror ikke jeg har hørt en så bra parodi noen gang. Kristinas program med Leseklubben skal her nå imitere, altså uten at du egentlig tenker over det, Else Kåss Furuseth, hør nå, lukk øya og bare tenk.
1: Når vi driver og snakker med Else nå, så sier hun sånn, herregud, jeg bare vant til å sluke en bok, jeg kan ikke snakke om det.
0: Jeg synes det altså så likt.
2: Bra parodi, eller?
0: Wow, det gøy. Det gjorde litt dagen min da. Godt å være I radioen sammen med deg. Nå skal du få Sabrina Carpenter. Her Tears på NRK MP3.

0: Lay Low det. Og det her, det NRK MP3. Nå et halvt minutt på fire. Velkommen skal det være. Vi skal gå med ja-nei-leken. Den skjer om cirka 10 minutter. På melding fra Gautebass også I dag I appen. Han skriver, fy fader Martin, nå fikk jeg helt Jessheim. Vibbe med Dias. Ønsker en fin sending, buddy. Takk, Gautebass. Det med meg. Pen Alice spør I appen også. Skal du på Sanktansparty I kveld med bål og rømmegrøt og fenalår? Det skal jeg. Vet du hva? Jeg har faktisk ikke planlagt noen ting I kveld, jeg. Så her trenger jeg din hjelp. Hva skal jeg finne på I helgen? Eller I helgen? I kveld? Ja, kom igjen. Send melding I appen NRK Radio. I'm a run up on you. Og mens du sender melding I appen, så skal du få nyheter av meg. Her NRK Nyhet med siste nytt. Klokka den fire.
1: Og det skal handle om hetebølgen I Europa. Mathias Mikkelsen. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det melder Reuters. Dette skyldes, at, skyldes en hetebølge som går gjennom Europa. Det sendt ut rødt farevarsel for varme I store deler av landet, og flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. Europakorrespondent Anders Børingbo forteller at franskmennene knyttet dette til klimaendringer og merket forskjeller fra år til år.
2: August den egentlig varmeste måneden I Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30. Juni. Nå fikk man også denne, eller nå får man denne høyden I dag 23. Juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
1: I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. 10-årsdagen kommer rett etter at vi fikk vite at statsminister Keir Starmer trekker seg som leder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Det betyr at den som tar over som leder blir den 7. Statsministeren på 10 år. Reporter Gry Blekstad Almås sier at brexit har satt dype spor.
3: At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
1: Det ligger an til at flere av spillerne blir byttet ut til VM-kampen mot Frankrike på fredag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier at det koster mye for flere I mannskapet å slå Senegal I natt. Derfor planlegger han å bytte ut noen av dem. Det kan være smart, mener fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitage I den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt.
1: Når det gjelder kampen på fredag, så kom Erling Braut Haaland med en overraskende mening I dag. Midt I den norske seiersrusen, så sa han nemlig til Fox News at han tror vi taper mot Frankrike. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Takk, Mathias! For noen nyheter å komme der, gitt. Ja, ja. Vi tar for oss vær her hos oss nå, og vi kan sjekke om det hetebølge I Norge akkurat nå. Med tilfellige steder og hele landet. Yr enn og gir oss dem. Lakselv I Finnmark, 9 grader I kveld og mye regn. Det blir oversjøvær I Harstad med 9. Det blir regn I Narvik med 10 grader I kveld. Namsos I Trøndelag, 11 grader oversjøvær. Molde, mye regn og 13. Mye regn og 12 grader I Leikanger I Vestland også. Odda får regn og 16. Klepper Rogaland, 15 og oversjøvær. Grimstad Agder, delbeskjøvær 16. Når vi kommer opp til Herre I Telemark, da blir det 18 og oversjøvær. Oversjøvær også på Kløfta med 17. Nå Rakkestad I Østfold får 18 grader og overskyvær I kveld, og kommer til Stange I innlandet. Da kommer det regnbyge mot kvelden og 13 grader. Altid mer vær på yr.no, eller I appen Yr. Sammen da, ror vi inn I tirsdagen. Ro, fy søl altså. Tenk at jeg også slengt meg på. Det jo helt merkelig. La oss kunne få med musikk fra Major Lazer. Her Run Up.
5: Du ikke med på Voengen.

0: Ok, Emily Wilson har synes om trøkket.
1: Bra.
2: Ja, litt lenger.
1: Veldig bra.
0: Bra. Approved by Emily Wilson.
3: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Du klar for konkurranse? Du klar? Jeg vil ha deg med nå. Og du tar og melder deg på ved å bruke appen NRK Radio. Og da sender du melding til meg. Da skriver «Jeg vil være med». Og så slenger du på telefonnummeret ditt.
3: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei. Eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Reglene enklere. Og du melder deg på nå I appen NRK Radio. The yes and no game. Ikke lov å svare ja, ikke nei, ikke svare det samme. Påmeldingen skjer I appen NRK Radio, og du gjør det nå. Vi går inn og ser da, vi har fått noen meldinger enda. Ja da, det dukker opp meldinger her. Men det plass til flere altså, så ser det sånn. The Chainsmokers, Paris på vei til det. Før det så skal vi få nyinnspillingen av Hendene mot himmelen. Her Hendene mot himmelen. Og det Madeleine som har laget en norsk versjon av henne. Det bare å skru opp.

David. Nicolai Ram og det Markus Neby sammen haug av stjerner sammen for Norge på NRK MP3. Edvin var med på Jan Eilektenstad. Så da kan vi premie også. Grattis til han. Premie på vei til deg, Edvin. I morgen igjen, en ny runde med Jan Eilekken, og det på en måte den tredje siste runden før det sommeravslutning for konkurransen og klubben. Neste uke det nemlig Amir som med deg. Resten av sommeren også på MP3, mens jeg har ferie. Så nå det bare å gjøre seg klar, altså.

0: Ivy. Låten heter High. En liten digg låt der altså. Ja, og vil du ha flere digge låter?
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Da det egentlig opp til deg. For det du som sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du nå lyst til å være musikksjefen vår, så sender du en melding til meg. I appen NRK Radio. Ro. Ro. Hvilken låt vil du høre? Jo bedre grunn du har, jo større sjanse har du for å få låta di på radioen også. En god grunn ville for eksempel vært at du har fått sommerferie og ligger ved stranda nå og trenger musikk til bølgeskvulpet. Eller at du kanskje nå i Lakselv i Finnmark og det regner mye utenfor vinduet ditt og du savner sommeren og vil høre på sommermusikk. Det også en veldig god grunn. Appen NRK Radio. Send melding nå. Før vi tar på første låt, skal vi få på en låt fra Ray. Her David Guetta. Og Where is my husband?

Where the hell's my husband? Dine tre på NP3. Ok, nå skal vi til låt nummer 1, og den skal bestemmes av Rolf, som melding til oss I appen NRK Radio, og han skriver Kan du spille thrift shop, feet vans, trenger du å få trykk I bilen etter litt overtid på jobb? Ja, akkurat det skal jeg få til!

0: elsker en latter på slutten her, altså. Macklemore, Ryan Lewis og Vance Thrift Shop, fordi Rolf trengte litt energi I bilen etter et overtid. Dine tre på Og nå det Gina som sjefen her på radioen. Gina har sin melding og ønsker å høre litt fotballsanger. Reser med bønna 26, skriver hun. Det mulig å få på den, Martin? Jeg fortsatt helt I ekstase etter at vi nå videre til 16-delsfinalen I VM. Og Gina, jeg tror ikke du alene om det, altså. Tenk på det. Vi videre til 16-delsfinalen. Jeg blir helt sånn varm inne nesten. Og vil du nå bestemme låt nummer Og så blir det låt nummer 3. Og så låten som kommer etterpå nå. Da gjør du det ved å sende en melding til meg I appen NRK Radio. En låt igjen. Og jo bedre grunn du har til hvorfor du hører låta, jo større sjanse har du for låta på radioen også. Her Gina sin.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 2.
3: Låt nummer 2.

leser Det Bønna 2026 bestemt av Gina Påmelding til oss I appen NRK Radio Ikke dum den altså Nå til låt nummer tre Hege sendte melding og sa Martin, det en låt jeg lenger seg hørt på radioen Og det Ariana Grande Eller Grande om du vil Eller Grand Grande Her Yes and Fordi Hege holder på å vaske På en tirsdag Det regner utenfor døra Og noe må tirsdagen brukes til Som hun skriver

0: Ariana Grande, Yes And. 13 på 5. Hva er det på? Låten har blitt stemt av Hege, som driver å vaske husene fordi det regner utenfor og har ikke noe annet å gjøre. Har du muligheten, Hege, så kommer du deg til, kom deg til Østlandet, for her det altså nå varmt I hvert fall. Det skal jeg bare si til dere. Til helgen skal du jo bli trope også, eller trope, som en kompis av meg trodde det het. Jeg ser på yr.no her nå om oversikten over hele Norge, at dere skal regne I Lakselv I kveld. Det skal regne I Narvik, Leikanger I Vestland for regn, og Molde også på min oversikt. Og I Stange, I innlandet. Håper jeg at jeg klarer å spille sol her på radio, hvertfall til deg. Det målet mitt. For det jo tross alt sommer. Den lyseste dagen I året var I går. Det betyr at det nå fremover bør bli mørkere. Jeg vet det. Det litt frørende å tenke på. Heldigvis det noen måneder med mye sol før det blir mørkt da. Det som onkeren min, han sier alltid sånn, ja Martin, nå det snart juletrefest. Jeg bare, nei det det ikke, det lenge til desember. Og det det også. Street Boys, ut på låtespettet mot deg. Den får du her og nå. Det bare skru opp.
1: NRK MP3
2: Jeg måtte opp I dag til å være litt dansk her. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv I speilet og...

Backstreet Boys mot deg på NRK MP3. Skal vi ta oss tilbake til sommeren? Nå var det her, det var sommeren 2017, må man tro. Da har Kim og Temer slått en låt her. Her Feel

0: en av mine sanger.
1: Hakim og Temur og fy faen på NRK MP3. Takk for det med. Martin her, Odden din, og I dag I appen så har vi, eller på radioen da, har vi snakket om ganske mye ting, blant annet om det blir for mye fotball om dagen. 71% nei, sier nei, nei, nei. Not at all. Og så har jeg spurt også, hva tenker du om hva skjer I fotball? Sånn som kampen som var I natt mellom Norge og Senegal, så det altså fotballen, altså... Altså, kommentatorene, det så mye klisjé, det så mye greier liksom de snakker om. Og jeg kjente selv, jeg ble sånn, det mulig? Jeg ble sånn, nå skjønner jeg hvorfor folk kan le litt av fotball, for det altså hele tiden liksom. 57% svarer, det en del av fotballen. Mens 43% sier, noen kommentatorer for klisjéfulle. Da vi enige da, greit. I morgen jeg tilbake med mer I MP3-klubben. Gleder meg allerede, ja. Onsdag, vet du? Ja! I kveld det Sankthansaften. Jeg fikk melding I sted av Pena Alice, som spurte hva jeg skulle gjøre for noe. Hun skulle spise rømmegrøt og spekeskink og greier. Og fenalår. Jeg hadde ikke noen planer. Spurte hva skal jeg gjøre for noe. Lykke sa at jeg kunne chille I kveld. Takk for det, Lykke. Vidar skrev Martin, hva må ta et bad? Ja, Vidar, det også dumt. Det blir det, altså. La bade, liksom. Åh, det ikke kaldt I sjøen, men da det vel deilig å komme opp igjen, da. Det ikke det man sier. Det friskt. Jeg tenkte vi må få på plass... Jeg hadde lyst til å få på låta her, ja. Synne Vo. Full og fin, den synes jeg litt, den synes jeg litt bra, da. Så her får du den på NRK MP3.

0: Sinevo, det full, og det fin. Låta synes jeg litt gøy. Kommer jeg I godt humør. I dag så har vi rodd, og vi har rodd, og vi har rodd. Og vi skal ro mer og mer etter hvert, tenker jeg. Ja da, vi gir oss ikke vi. Vi ror. Og jeg elsker blant annet han som har intervjuet på NRK Sport om at han prinsippfast. Ja, det prinsipp.
1: Prinsipp! Det prinsipp! Det prinsipp! Jeg ble spottet to ganger!
2: Ja, nei, men altså, det prinsipp!
0: Det prinsipp at han ikke med og ror når hele stadion gjør det samme. Det helt rått å tørre å stå for det. Her på kanalen så får du musikk fra Tobias Sten. Hånd I hånd på vei til deg om, ja, bare to minutter. Følg nå! Drake, Wiz Khalifa, Kyla med One Dance. Og sier jeg bare heia Norge. Ha en fin tirsdag videre.

så mange på MP3.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: sommer.
1: Sommer
0: på MP3.
1: MP3.
2: Finnes det noe kjærlighet for en sommer? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love?
3: Jeg har begynt å innse at

0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.